deg er litt til Sweet Boys straks, lyden av Tate McRae sin Just Keep Watching, og så skal vi henge med gode BB Rexa. Først ut da, så er det Dua Lipa.